شن جرا کای پر نین سو مکتا سو مکتال یا واتس اپ کنا کلی کا شکتی اون گچ لگی شکا یو گنا الیام نیا کارون گنا سو مکتا سو مکلی کای پر نین بونوس دیاس نین پادر براولیو نین اون سالو اسپیشال پارا می پاپا فرانسیسکو نین این سینچی ساچا اوئی دیا نین کومپلی اس سو کومپلی انیوس نین سو مکتا ایل دیسو کی سیگا کومپلیندو موچوس انیوس ماس دی ویدا نین سو مکتا ایل سو مکتال یا رین شکتی نین کومپلاسکا کون لا موسیکا نیو کا پاپیتولیا نین دی توکانس امازونیکو دی پارتی سو ہیجا Angélica, Angélica, se mactari in Chakatungi, Kaibi se mactari, se mactari, Nepsaudan, Saludanchi, Uyeshakatungi, se mactaria, Francisco, en Sinchi Sacha, Yo se mactari bendiciach, bendiciach, Anapacho, se mactari con la chasquish, chasquisha, Katungi, Yakishka, Yaya, Francisco, en Sinchi Sacha, Angélica, Camboshushi, Saudan, Kachamon, con la Kaitu, Tamandapi, Yanayo, se mactari, se mactari, Xunaria, Takiwanawa narin chesherin chesalia wanya tu kuchuna kai programación la kishka yugunalia wiyang rancho yaranchi papitulia papitulia la kishka yugunalia tukanes tukanes amazónicos nyashamunanga nyashamunanga